0: Erati.
1: Masamiso. Naminya. Kasi. Tiemi. Yevia sirembia. Namidi. Waha. My call. Yevia sirembia. Bosami. Onyamidi. Waha. I take it again. Yevia sirembia. I am good.